0: Whakawhetai, whakawhetai, whakawhetai. Tāpū pēr mō e tonu ta hai o tuā wa whio i ho tāu lotolotonga. Ko ia fōke o nei omi iwi o tāu toi tu uta lele mai ai ki he mahina koe ni ko siulai. A ia fōke koe aha wā lueni o e a mahina ko siulai o e tāu whakakoloa wāwhe mā wāo no. Kamna Baneni Māori, koe wikenia o ku whailongai airea o e tau kāinga mei Kiripas, peko Kiripati, i he wikenia i heni i Aotearoa. Koe hauk taritari fie fie ai ki Mautolu. Tāpū pia mōa kuini ngā wai hono e te pō, hono walu pia mō e tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pia mō King Tupo Wono, koe hau toka e whare o haa moheofo, pia mō e otu moto angaufa. Whakatapu atfoki ki a Princess of Eina e helangi whawhanua mō hau eiki. Whātolo watu ki a haatauhi whonua, haataki lotu. Pea pē fōki a e whakaapa apa makehe ki he sola pe mwe vūlangi hono kotoa o ktawa whiohi fie fia i he houa whakakoloa koe ni. Koe polo kalama e ni IPM Entonga, ko hau sione pulo whakahoha a, pea ko ngai whakataha pe mo rinta oto lo se pasi, ke ma oatoa e tau ngā we anga mahe ni mei he whare whama wholarea koe ni iPacific Media Network. Ki mua pea hoko atu e tau a polo kalama i he ngalu ea, pea mwe ngalu ope, fie fia apito ai polo kalama, ke tau atu e ngau e whakataha e pea mo whaife kau ha loti moli tika, me he kainga lotu koe ni e siasi ue siriana tau ataina o tonga, i he a vahenga Mount Roscoe, ai e foko ui loa koe mo unga ki he loto, a pia koe tangata eiki i whaife kau weni, te ni tatake tau lotu i he hoani. Whaife kau haloti, malo mo e si itari ai whetu utake ke whakahoko ai e tau a ngā ue i he hoani, ko whawhi pe mua kātaki o whae tau a lotu pia moe whakawhamiri i he fiafini. Malo opito.
1: Malo a pito sione wa tulo wat pe tala fatap ko to pe ko fa ki e tu mo ke fa ya tu e lot fa fita yo e ko karama e he fa fin ke ta lotu o tu a masi masi pe o tu a ku ke pole a ne u univers a mai no mai ga tek mal to lu ko o tu a pole ilangi pe mo maman Mauhikia e horita feila ulau e whakaseta. A mata anga e polo kalama koe ni. Hange ko whakaselongo aki ko whai. Mautu uta ki he mahena hano fitu. Koe whanonga anga tau koe ni. Ahi iu. Aho si ko mausitua me ai. Na whakailonga i tonga o mauki whonua. Ai kātoa ngā i oe. Senturi ua. O tu uta e lot fa kalistia ne. E fa se tai na e tari he uruak fa. E hoko ia koe mama ke e fonua. Na e hapai hake ke o tua motonga e tofia. Koe koloa ia e tonga. Koe ilo e o tua u mo ui. E fai kia e mau tau hi. E mau katoanga fie fia pia maa lali. Ai senturi ua koe tau e ua nge au, ai mama, nai malama he o tutonga. Au mau whaketa i, heongo koe konferenisi hono te au maa ua, ai siasi wē siliana tau ataina o tonga. Ka koe kātoanga ai whonua, he nai whakatahataha i ki ai, ai ngahi funga waka keke. Ke whai ai whaketa i koe finangalo leleia langi. E tutu e māma koe ni. E a māma ngi ai ho mautou tangata. E a uki ai ki mautolu. Ai whanonga anga e tamata anga. O senturi hono tolu. O i tuuta e lotu whakalisi ane. O i mea te pū. O i a te mautolu e o tua. Maulotu e o tua ke. Ke i tuholo aki. O hapai atu. Ai tamatu i o tonga. Tupo uono. Au mai tahine kuini na nasi pau. Moe whare o haa moe o. Ke i tu uloa mua a hono tauhi o e lotu maa o nione a fiona. Ke hau eike o fonua. Ta moki mau tolu koeni ko mau hiki fonua mai ke ngai o fonua muri. O kukai muha toi mea neongo a e masani. Ke whakao fof. Ke matamata lelei. Angahi mea au kua whakateunga aki, angahi ponua. mau mea mo tu mari kau ke hilio pe pe fana foto ai afiona e fa tau ra mai fononga ai ka inga tonga ko to ape ke tu ko ke ulo ate mama ko ia ke si nga i matakali ke i popo uri hala fononga mau lo tu ke ta po aki mai o mau ki fonua ko mau hiki fonua mai ki ai ai pale mia nu silani kau mai kuini ba moi kainga ku fonua e fonuan Paulo te atua ke tā pua ki pataha pe ki mau tolu. Pa mwe ngahi patongia kua mau kamata i he maina ko ou koe. Pa mole mole a la e a Fiona. Haele mai peo taki e mau fono ngā. Ka piteni peo mua waka hulu hulu e hala fono ngā. Kua nā whaiwhai ang e kua mau pole pole pe te mau hiki sia. Kau hiko ha mawhai. Kau hiko ha ilo mua pot. Kau hiko ha lava me. E tuku peke mau kei pōre pōre pē, e huawhai kuna ho mau eiki ko sisu kalaisi. Tā puaki mai ai polo kalamani. Pataha mo si kai ngā tonga kotoa pē unā umea mai, e polo kalama le tio o esi a fin. Pataha mo ki whawhelonga tōk whai, i motu koeni ko nau whailonga i he uikeni e nau lea pa mue nau tonga. E te ihai pē langi langi a Fiona. Tuke tau pe a o pe pa ke taki pe mau kono ngā. Mau ke ihoko pe ko hakakai o ku molo molo mui vahe atu ke whai fina ngalo e a Fiona. E o ou e langi langi mo e kolori a. Mau ke ihoko pe ko e tau se vaha niti. Tari ko au ke whai fina ngalo e a Fiona. Mo mo i ate mau mo ui ke ke i mea ngau e a ke ai pe. E a Fiona, whataha mo si kau ngau e o spale pramakola le a. Hai mi mua keles, mua mama whakao tua. I lang lang ia pe ho a fio. Mau whai e lo tūne, hua whai kuna pe, ho alo ko sisu klais, ka ko mau whamo ui. E meni, pero keles o tau eiki, mua ofa e o tua. Se o he lau mari e maa ni o ni. Ke noko ia ho alo whai e tek mau tolu. Ska inga tonga kotoa pe, ka unga au e whaleni. Ke pehe ki he ngahi kupu kotoa pe, te a whai pe ta ngata. E meni.

0: Ok bolo lo tanga me mai fokeni ki he polokalama pi mentonga me he le tio ni ma tau taha PI i he FM taha noa ua poiniua. Ka pau ko toki me mai eni o ma u ai ui ai le tio ni o ko tata lele i kotoa ki mou tolo ki he polokalama ko ia poni. Hange ko ia o ku mou whaanga maheni ki ai ko e taimi fokeni o whaafrahoko atuai e tau polokalama whilafua ki. Ka i he pōtala noa e pōni, e ke ilama peke ke kau mai mei api, ka pau oku iai haa tānaki mai ki he vahe vahe ai whakaafe ko ia oi pōni. Whika telefoni koe noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. O kou whiawhia ke u tatalelei ai whakaafe oi pōni, lolin tā maue, ke whaiha ane ki i vahe vahe, i he tafa aki pe koe pōini e tolu koe ni. Olo aki ko tok osiat fokieni ai katoanga ko ia e centuriua oi lotu e tonga e vahe vahe mai alintai a ene ausia ko iha ene vakai ki e fukatoanga whakahistoria ko eni nai tok osi i tonga. Ua, o ku lahi au pito ai ngahi palopalema kwe kuki moho tau kakai i he fefolau aki ko ia i he kautahavaka e afisi. Ko e tolu lewa, O kwa manaki ke tuku atu hangahi whakamatala ko tātā naki, ko hono whaka ilo ngai o e helo i he mala e o e tikeflon, pe ko e ngahi sipoti ko ia o ku whakahoko i he mala e tureki, ko e toko tahani ko sante silatu. Lorin tā maue, malo e tau maua e pō whakakoloa ko e nipe a malo mu a e tāri e whakaafe ke ke kaumai ki he pōtala noa o e pōni.
1: Malo pito e rintam pe a ko tu ko show e bonin ton ke i pego e tatu lindas i e bonin. Ka ke he ko ufa maro la hea tia te koe mo e pia me entonga i he ome ha fai nga maari e ke tau pōtala no ai i he ngahi ka vei nga mātu ak maho inga koe ni e tolu. Ka ke mo ai tu mua ke uki i say hello ki ora ke tau kau whanongo i he pōkoe ni malo e delei malo e lau maari e taha kotoa ko tu i pego fumomo ko fau mo ufonua o ko utau noa tu eni ba me he Pula Land me Fiji and the air here is very beautiful. Ka ke he tuku mua ke u kapahi ka tika teo maha whiui ko u tala tale reiki motolu ki he polo kalama i po koeni. Ka he tuku ke u tala no atu i he koutu albe taimi. E hinga he kawenga whakafu ofa koen mo maha uinga ko ke hanga tuku mai ke tau po tala noa ki ai. Na ke kore mai fauke ke tau po tala noa pe ko hamua ha kusio ke fu ngā ue mā ngō o ngā mo fu u whakamanatu koen e senturi hono ua o e hake mai ai lo tu ki o ta ki whonua ki whonua koe aku tu i o seni. Ai koe nai kai ke mau o tua pa masiva he lele. Ka koe ni ko tau sei haleluya ko monu ya eni. Ko te ko lak pe oi mea rintang koe ta pehe ka ko hai ki tawa ke ta whaka maa opo opo. Ko hai ki tawa ke ta whaka maa opo opo. Ka koe ni o ku mahu inga pe ia ke whai hasio o ku ke eke mai foki po ko haa e ku sio koe a aku. Pa te wat pa e ku sio. Ki he polo kalamani. Ko tui ko whika wā, ko mahu inga pe ke o atu ngahi engol e whai mea e si onko eni. He ku, ko whee kua engol o tatu umei ai. He ku iai e tumtumu i mo'unga, pe ku iai e lalo mo'unga, pe ku iai e mama o pa me he mo'unga hau fā. Hake pe kua tau seo TV, kua e mid shot, kua e shot e ni i close up. Ka te u whai peo ku le reitaha kono inga ke tu justice ki he polo kalama na tōku whakahoko. Ko tui e rintanga o mai kau whanongo. Pea ko auna ulele beku u podcast he taimi koe ni. Ko mea koe na e tala mai e kai ngano whomuri. Ke mau to ngana mai. Ke mau to ngana mai. Ke tu umai o mau kau wa e hat. Tawha ki beo tonga. Because we are the land of magic. Tala mai he kau tonga kia te aumpa kou tano he kai tolai. Ka tō mā keo atu peha kufa mā popo pia mi he sio koe ni a aku. O kou tui e rintā kau mā he kau whanongo. Koe uluak me ape koe tau fra malo ia. Koe tau fra malo ia. Koe fu katoa ngā koe ni. Kia te au, koe uluak me ape ke fra malo ia. Kono fra malo ia ai o tua ai universi. Ai koe nai fie kumi mai ki tonga. Nai fie kumi mai ki tonga.
0: Fafetai.
1: Tok tau pene wange au. ai hake mai alo tu ka te taua. Pa koutui i he talano mai kakai, kakai unau nau talano mai ka teo i he pesi. Na ia lo to hoho ia he tonga ko to api. Poko tonga no fomuri, poko tonga i tonga. Na ia hoho ia hono loto, ke ne hanga whakamalo ia, ai o tua koe ni, he ne kumi mai ka te tau tolu. He ko hono ui ngā, ka pao nei ka ke kumi mai e fuo tua koe ni ka te tau tolu. Pa koutui au e rintaka umaka au whanongo. Na o stuhu ia he o tuai loto langi. Koe ahua walu ko o sune, ta walu aono, ea umae ne o ngongolere i kitonga. O ngongolere i whika watu moe ha. Koe hai good news nai o mai. Tuke o gila wasi quickly. E koko e ria fo ke rinta koe toi tapu, pa ko pau ke ta uta waki ai. Ko spere a matiu, talamaya e matiu, koe o ngongolere i eni whika waki pa mo si isu kalaisi, koe hako e palahame. Aia nai ka mata matiu ia, pe me ha goe pala hame. Le ama rewa ko spere a maake o pe mai e maake. Koe ongo ongo le rei no si su klais koe alo e o tua mo ui. O kui ngai utala no kia e koe ongo ongo le rei ia nai hau. Ai ni koe na tau celebrate. Tala mai rewa maake ia. O koe ongo ongo le rei ni whikau atu mo son of God. Tanai kamata pia i loto langi. Na kai ke kamata e ta walu ao no. Pa kai ke kamata e ta fitu a fitu he luak vaka koe. Na tu uta mai ki tongani he taf. Pa na kai ke kamata e ta walu o wa. E hau koe a Mr. Larry ki hahake. Pa na kai ke kamata e ta walu ao ua no ya John Thomas. Ka maafoka John Hutchinson. Koe foi o ngongo le rei koni na tau celebrate. Foi o ngongo le rei ane kamata pia me hevan. Lukeiko, spere a lukeiko, lukeiko e toke tā. Tala noa lukeie ke ongo ongo lere iko iahe ne hake mai. Pato epe mai rewa e sione, ko spere a sione, ko e ongo ongo lere iene, ie kamata ngana ia folofola, pao tua folofola. Kamata sione ia me iloto langi. Ko hinga u lave ki ai, ki a te au, ko e foi ongo ongo lere iko e ne hake mai i ha hake, hake mai hatafu. I manafalawa, hake mai kitongani, foi ongo ongo lere i whekau aki moeha. Whekau aki, pa moe lorotonga pokoe e tau mate, moe tau nofo he po uri lahi, kua ulo mai maama lahi. That's the great news, na celebrate e tongani. Pa kia te au, koe whakamaa popo e senturi kone lotu, koe whakamalo ia. Whakamalo ia e otua nai kumi mai. Pa kake ngatai, whakamalo ia ngā ono fieri ake ka ngau e whakamisinare a whainga civilise na nau no fuai ka nau ha uke o tau whonua. Mana tui tege fuu ilo pe uke whewhe tau whanga kui pe uku pe uke hae whainga mo ui na nau iai ka nau loto lahi ke nau tala a whikau lahi ke mo ki mamane o ngahe ka kai kotoa pe uke uke kau hako. Koutui koe koe kono whamaapo opo e taha koe whakamaapo opo ki a te au kou whakakau kau lahi pe au honga i a lahi i a mea koe ni. Ono tari he uluak wha ai māma goia. Tari he uluak wha ai māma goia. Pako tui tau rea ak behe ngai a honi. Kakapau te tau ile wait ai mamafa. Oi foi tari goia. Ko tui e whae te pōta anuani ni hongo ke pulu pulu mei api. Ka te atu ka te koe ai mahu inga foi tari goia. Ma au ki loto o kalani po whepea whetuku ke mea mai mei ahi. Ko tui koe, koe whamaapo pe taha honga ia, he tari he uluat whaa, keike ngā tai, honga ia ai ngāwe mau onga kua lava, ai tonga kotoa. Ok, mea iko arin tāka o mai kau whanong kotoa. Ko mea koe nak whakatoka ngai. Whakatoka ngai e au, ai hohoi, ko kena utolu koe, nai mea mai mei muri. O mea paanga, Nau si tu uta mai ke fonu ani. Hau me ngahi chili bean fonu he. Sokoreti moe meat, moe prawns, moe mea kai ke heke. He nai loto ke ne hanga celebrate. Mantuko uta no ke loto hohoi. Pua ki he ngā ue kai hau. Tu uta mai koe ki tō ngani. Ngahi whamiri hono got got opi. Fe mau ke ngahi ene ki te pire. Koe te pire o koe koe kai. Pea tufa ke auha, koe koe poinia. Koe ne fei lau lau ana ki he otua koe nai hau. He kos ilo he tonga ia koe le reiko kua o kei taimini, na kai ke me ia ue ki ai. Ka koe otua koe nai hau. Pau whaka toka ngai e hoho i e loto koto api. I e ngahi te pire kai, ko wha siofi ngai mea koe. Ko siofi whanau, na ulere holo mo na whanki teu teu. Ko hiki koe ngai fupini mea kai i mantui o kua mai ia. Efi efi, o tau atu e he hala ki hihi fōpa, tau e hala koe. ko e taki lere aki i mea ngai fupini. Ko, ko a taha ko sio fiki i whamiri, kawai pe a ku spaniti. Hange ko e hiri e po ulu ia ki he ke funga te pire, hango whakalala na hoko hamea, hohoi e taha ko toa pe. And I believe ko hinga e ne hohoi, he une ilo ko hono mo ui a ngā ko e utua nai. Nai ha ere mai. So on the whole, e kusio ka hato koi ki he, e whakamā pōu pe aku, taimi whaka of offa mo oni. Pekai ngā tai e rintā ka umai ka whanonga, koe taimi whokenia o e manifi koe e kāta ki. E are amo u whonua, the patient can run thin. Ke ilo ka e patient he kusio koe he ngai aha koe ya, matolu. Taha ko toa pe ko ne tau me pe ki me alere whakahifo. O se mahi no ie e kita. Ko e taha ko toa pe ko whemanu ki space. Whakao hao mai pe tuko ne mea kai mawahe. I think o kto tonu, I'm a trainer and a broadcaster. O kto tonu ke tau tata e tau tolu o tau ma. Pa ke tau pe he. It was a tremendous, awesome effort. Ho ho ye ta ha got got on be but I have got that with Ali Sony na fai pota la no ba mo ku o ka nga nga we ba ne pe mai ga te orienta hange fume ania ko ho ho ai hange eta ho ho i ko ya la ko a fe fine na e na ai tu to to lo to pe ke ka kapa ki ko fue e ki And that's what I believe. Tonga kotoa pe, nu sila se rere Amerika. Pena iai hane contribution shin mai bo hono lotope. Lotope ke kakapa ke ala ke kapa e kofue enki. E kanto hanga koe ni. The air was beautiful. Mai eo toa e au whakafu ofa. The timing. Kau ki moutol koe na ufatala mai mauta e taimi tapu la ia he timing. Breakfast half on flu, half on flu. Ho e taha ho e ua ki mua kua sma au poe no fō ia ulua ki pege kumba te pāking. Pea e kaike ngā tai ka kua sma au e no fō. Ko e nima pe koe nima. Ko e taimi a tonga ni mo i polkarama koe e siasi. Mana tuyo ko utala no atme i polkarama koe e siasi. Taimi e taimi. Kau koe kau whakaafe i kaike ngā tai. Ko e lawa mai whuka ngā siasi koe me i muri. Na uhau me ngā hiva. Ko no taia ko mea tae. Tae no taia. If pala sa guong. Ta mo e okani ba ta ba mo e nafa. Aia ko whakama opo opo ki he mea ni. Ta fuafetai ki hotua na tau mo ui. O tau ausia. Pa tau kau. E hono celebrate e ongo le rei nane omi. Lolo tonga pene mate. O tau mo ui. Ke kare a whiunga ia e rinta ke u whakama popa ke katoa ngane. Ko e rea peo e whakawhetai mo e whakama alo ke o tua na ne tohi i he ne palani lo to langi te u ave kua ngongo le rei ki tonga ta ua ngau kuosi. Mana tui nai maamani e ta u afe tupu kuosi. Pato kutakai hake lo te whakari se ane ia i ulope o takai mai pa kutau whakawhetai ki tau tolu ki a John Wesley ta fitno a tolu ia. I hene malanga i hono kospe, ai kospe ri. Toho ia he o tuapa me he afi, ta fitno a hiva. Ko hono inga e malanga ia o tui kia e kau tama koe, pa nau tari fe kau pa nau mai ki tonga. Ta ufa malo he poto nane ange ki he kaivai koe ko. Ko kuk, ke hau ia tātu e mape fonuani, ko ai hena ilo ataha na tau fe, pe uku tau hufanga e whakatapu, ko hae whainga mea tokono tau mahu, Kana e hawa kuk, ta fitu a valuia. Ta atu e mapeo e pasifiki pa talat. Wai fai nga kai pe he. Una uno fo he. Fonu ako e kotonga. Pea uktala maina na uloto. Lahi. Ke na ufutu ha mission. La maha saaya. London Missionary Society. Ta fitu iwa nima. Na uto investment na upa angaya ta utolu. Ki kume ake vaka. Vaka vaka e taf. Pa na utu kwe fai nga civilize goe na na uomai kai omai katek ta utolu. Tau pene wangea wea umae lotu. Ka kono whakakatoa, kotoa, kotoa. Whai me ngahi laka, ngahi ape ako, ngahi seas keke, koe ko we siri anape. Kana e tu e tonga kotoa, ke whai hono whatongia ke hono otua. Ka wepe me taha e din tau kou loto ke o atu, pa koe si o bene a. Ko whiwi koe na koe kei koe au, pena e toton ke aha mea ke a uke ai whakamanatu senturi ko ni peikai. Na kufuwa mau ke toi o faa. O hange kwa ne toi utui. si o fai pego e tari lo tu ta valo ano ta val tol fa ta pe val me ai ko hi fo la mari ma no ni ai utu I ask God e o tua o te tu ke fu senturin ke al ta to ma mal ta po aki na fu amo ki to to e ofa ke to hi fo la mari ma no ni ki tonga e ko fe hui O ku kei lata mai lau maari e maa noni ka tau tonu, pe kuo mo moho ko ia. He kui kai fok fea e lau maari e maa noni a mau pe, mua kakai o kisi tu ame a te ia. Si koe question ia nau eke au. Ke eke mai pefo koi ke e kviu. Pa koi kviu en teo atme te whaka teolosia. Ka koe fe hui, o koe foi e kuasi. Pa koe foi motua fika. Pa koe foi equation. O koe tui na te tonu ke whaka kato. Ko foi mo tua fika eni. Pa mo ilo pek mo tolu. Si a si, church, ta anaki ki ai mo pure anga, plus government, ta tau ia pure anga malo. Se ko foi equation ia, foi equasia. Anga fefea ta umau fa pure anga malo, ya tonga malo. Ke whakamanato e senturi kon hono wambo, hono whakatoka, o e senturi hono tolu. Ko mea kui koe ngā ori vē e ua. Ko e ku poinien ni ntāpa ko whaam ke tuku atu. Ko nunga ke mou kau hono tala no ai. Ki a te au na e whai e sia sia e ne mea. Ko ori vē e taha. Na e tuia ke olunga na ne whakamanatu na e. A ko mwe ne hiva na ne whakalanglangi hono tua a ke hiva. Mo ngai whale lotfok, ngai sayone na e langa. Fere nga hi sayone faka ofa ofa. Ma te mou mea mai motol ki heni pa kake mou toi. Te mou ovare motole nga hi sayone kwen mou mamata mai ki hai. Kufe fale loto e kai nga ofo hepe amu puke. Ta taka motonga mou hono fu fale loto faka ofa ofa. Staila e goya he ilo e tau matu a. Peheki nuku nuku mou fale loto ya e ua. Tufuenga. Pa mga hi fale loto pe ane osi nga hi mai kawea mau ki fale loto e tulo kamana. Tahai matai ka wawa unana osi langa mai peki na utol ki mua o uipe koe senturi. Seo koe ngahi, koe faya e si a si ene mea. Matui koe tatala noa pe anga fefe hano langa hatonga tu uloa.
0: Koe.
1: He te tau ospe tau tole e senturi koe ni. Uke ilo po hae loloa e tau mui. We're going to go. Ka koe fehu I, tau fe mau hatonga tu uloa. Ka anga fefe hatonga tu uloa. Ko fai equation e ko mai, ko fai motuai fikai. Tala mai ke ISCRC, tana ke ai mwe pure anga, ke na ngā ue whakataha tatau ia tonga tu uloa. Well, ko mena au si o ki aina, fai ISCRC ane mea, fai ngā ISCRC ane au mea. Ko fai hui ko, o ko fai eke ko e au, pe koe ha ko aha mea. Na e fai e pure anga ko eni. He ko tui na totonu ke palani a foi national event.
0: Koe.
1: Koe ke tui ai whakamore.
0: Ke whaka ilonga.
1: Koe ui e whonua ke whai e lot whakakatoa. He ko hono unga koe koe tua pe ue siri ana. Koe o tua koe ni na hanga e ulo ak whaa tuku ki tau tol ki ai. Koe o tua e sas tonga, koe o tua e sias kotoa pe I tonga ni. Pai ene pehe, o ku fie mao e ho tau o tua ki tau tol, ke tau whaa utaha ange ki ai. Pa kou tui, koe whehu in koe kou eke I. Ka pau nā ku pure anga teo eke I, koe haka me tū loa ia tonga. Na e anga whewhe, I transition, mo whakamariu o tonga meihe po uri ki e māma. Whamana tu ia. Koe hae turning point o tonga. Hae turning point o tonga. So, tau nofo tokua ki tau tolu he modern tonga. But how did we get to modern tonga? Na tau tū hake pēo modern tonga. Pe na iai hamea na e hoko ki he whonua, o ne whakamariu e tonga motua ki tonga fo'o. Ko tūko mea ena ton ke whai he pure anga koe mi. Na kai ke tū hake pēo kapneti. Koe?
0: Monlai.
1: Na kai ke tū hake pēo o vahe vahe, tonga tapu uruaki ki hitaha fitu mo fiha. Ika hai. Naga ke tu hake po kapneti, naga ke tu hake po farearea, naga ke tu hake po pureanga, naga ke tau tu hake po kwae malai vakapuna, naga ke toa ke nari ndahe hau, naga lata vakatahi, naga lata vakapuna.
0: Vakapuna.
1: Na e langa na e fai. Ka koe mama ya meife ia. Seo koe kupoini, na yai nai hamea, ha national event po fainga mea na toton ke hanga e pure anga ko ni o fai ke faka mana tu i ko ene i fare area kana i fe ane afi ilonga fonua e mamani o kwa ha transition po ha turning point on of fonua me kovi ki helerein muso ki ran na o ke tawa te kakai e finga ki nau ange nau tawa taina kana anga fefeta tawa taina He kohono ingana i hawe lotu, i kerespea e otua. Pana e lida na anetari, eh? Nga lida na anetari?
0: Koie.
1: Lea umahu inga i ke kau leaders, ane kou tau firi lotu farearea, ke o maka kai na ilo historia e fonua mo mahu inga ia. Na utari. Pako e tari koia, matui ko otua e koe mama, pako e ke toi timi e otua ia. Pako e ke toi hangea foi light pao ke afetongi. Ikai, ope mai o tuaya, and the light of the world. Pakapal te huha atamai mohaloto, te uhanga aike puho. Kuhondo yunga kene ilo emea faike fonua mwe kakai kong no fono malumalu. Kise kwa ne puho e. Paptari sa tupo ulua ke tahaval tolta. Tari ehe, tangata ya koya ai o tuwa na ehao. Pafiema ue ya ke tu uloa tonga. Hanga ya ave tonga tuki he otua. Pea se koia pa pe mai deva, pea te otua ki ai. Angea e nau taua taina. You see? Koe turning point ia tonga ni. Me anina kai totonu ke fai e purango ni amea. Ange nau taua taina. Ta valu tolu taha, pata iso. Ta valu fitnima. O mai ai e ta taua taina. Na kai o minoa. Pako ke tuia e fia tahaku, if you are full of power, Pea, te ke wahe noa ia pe ko pawa, te ke pet hawa wau, ka wata mei pawa, arwat ko puri. No, nai kai whai ngataa, he nai alu se ana he tau. Ko ta tangutu ko ni he ahoni, ko ta hega whakapuna, ko e mau e ta pepa, nuhu sila, asteleria. Ko hono yunga nai fonua nai whakatoka, nai transition e fonua me po uri ki he mama. Pa ko e kwehui, Koe hae turning point e whonua. Koe kwheu ia au kei pureanga. Kia te au, i loa tonga me anu. Na kwhaka amuange mai e au, e hanga i pureanga koe ni o uiha national event. Kwa lotu pe, ka atoa. E kono ngai mo moe, ai maa mo ngai e fi hau ke mea we sini ana.
0: Koe ia.
1: Patala mai ia koko e nei ulak fukotu u. It's nothing again for tu. He kuhinga e taulanga lotu, he kuo se e tolo e fonua. O kuhinga lama for tu, o fale lotu, moho lotu, he kuo ke hako e kuo nonga e fonua. Kapana ke hako e ke nonga e fonua, uke i kolotawa tapea, ke lava mea ia. O sangoto hapai klalo, pa itango fua vave hapai, he kuo tamsi hapai, ka wana ngalo foke tulo kamana. Kolot mapa ke fama natu ia. E gono nga kwa ene fehuhu, oktanu e hanga ito ke lau vetu lo kamana. Tango fua mo babau, kohono hi nga kwa peki au luka alala. Manga atu ita masi, babau. Kwa tangut mo babau ki lalu, fanga fatapu, kene tari e lotu. Dio mana fai etau, panekai kene fakahoko toko taha. Na iai pe mo ngai kakai, na nautokoni ki ante ia, ihono omi e mama. Ka koe poini he kuo ke eke mai. Koe konga nai ton ke au ki ai.
0: Koe,
1: mau. Kia te au tau tau. Ko hono uhi ngā, orive taha. Ko tu iau koe mea nai ton ke ne fai. Fe mawa tonga tu uloa, se koe tu uloa ni. Fai he tamai foi tari e otua, pa fai mo tu utuni. Ad hao freedom, talamange, tu uloa hao freedom e taimini? Lintama kau whanong? Atu mo kere kere. Ika kai kono fumurika, toka mai o mafuki, tongan ko kere kere. Mea kui koe tu tu uni moi make decision tu u loa. E polka amane na ihe pesi, whakafeet kege mea hake. Pes Facebooka, Lolinda Maue. Na ku eka e fehui koe ni. Tu u loa koe ya. Fai he tamasi ie, foi tu tu uni tu u loa. Decision making. Atu hao kere kere. Fehui e taha. Te o mai heo tuai poto, seo koe poto e mi. Ke pehe na e hala, e ne tutuni ne fai he ta uang au kuo si he ne tari e lotu. Ke omi hata kere kere pa ke ta nofta e do tongi ai. tari mai rinta na hala.
0: Ika, na e tonu.
1: Na e tonu. Seo ke decision making ko he huki fare area, e liriu e taimi, ka te lava ko fai hafo e decision making, e liriu e taimi e tau e wange au, ke i tonu pe, e tanofta e totongi. E ono kere kere. Ko hinga iau ko pehea tuai, o ko tu iau na e tau tau. Naga ia, naga pato. Equationie, equasie, pureanga mo esiasi. Si asi mo e fonua. O se fai ngai si asi ena ngai mea. Ko ferewe pureanga e koe mi. What do they think? O polka mau ke mai. What's on your mind, Tonga? Fema o tonga tūloa, paka pau e toi aloha ke mua kaulere ki whare area, tonga te kaha whehuia. E anga whewheha o tonga ngai e tonga ke tūloa. Ko ene na mau mei ospe tsunami. I couldn't believe that in a blink of an eye, ku kai loa tonga ni. Tang malawa peo toa fuka puri ha whonua. Tanu i ha whonua e loto tahi. Kau tau whia mau ha tonga, te tau alu tau tolu. Kai kei tūloa. Ko tu e rinta, Malu feunga ku malango ya. Ka ko tu kwa te poin ni ko ena poin. Ke mo fa ka u ka u kia.
0: Fa malo la hiat kia te ko e linta pia ko tu ko e feho ia na e osi ya o mai pika te ki mau tolu pia e whakatala noa ki e taha o e ka o si o whakapolitikare mei tonga na na o si lawe i pe feho i ko ia a hono feho ia e kakai peko e ha yes. Ungai ke whakahoko ai e pure anga ha whaka ilonga whakafonua.
1: Ko ia, ko mea hai.
0: He ko e fu ta o whakahistoria e nia. Pea ko e whehui e taha o ku ngā ono nai a tonga ke ngāri pea mo e ta o koe ni e wange au a e takai holo a e lotu i tonga. Na e... Na o whakahoko fehu i koi aki he ongo whaifekau na na whakamā opo opo e polo, ae polo kalama me he senturi i he wike kua mariwa tu. Pea, ko e tāri koe ongo whaifekau, o ku whewha uhi pe, o kuna mei mei, o kuna tau whetūri mei mei tatau pe, ae lere i pe a moe kovi, ae whakafie maari e, pe a moe ta e whakafie maari e, i he e anga koia e na wakai ki he tuunga koia o kuia e whonua. Ka koki na awa whokia koe toki i o atu peke konferenci si. Ka koe uhi ko koe ku ki fufoloa mai eni ho o i tō ngā pako tui o ku. Malawa ange ki ke sio pea ke wakai ki he ata totonu o ku i ai ai whonua i he taimi koe ni kuo ke i tō ngā ai. Pe o ku ngā unu nai a tō ngā whakatatau ki he fufoloa koia o e lotu I tonga. Koe futau en e wange au. Koe ni kutau kamata atu en e tau alu ke senturi hono tolu.
1: Koe. O koutu koe, e tala e estetistika, pe hei kai loi e fika ye. Ai meo kou kia e fonua. Ka pate tau seo ka popula, hai meo poko ki ain. Ka pate tau sio ki he, ngahi hopo ku kei foko tu nātu teu teu ke hupe, hu whakaku, kono ngā koe corruption. So ko ata ngahi ata, eh? E hoku whakaku uia. Te tau sio ki he, ngahi mea ke he pe, ke tau system whakapolitikare in pe, o ngā ue pe ikai. Kou sion ke system whakapolitikare ko tau tangi ko iki ai. Sa e tau teu teu ke whiri. Oa te kaukanti teiti o whaena o ngai ngā we. Ia e kaukanti teite ni ku whaito tonu, ia e kaukanti teite ni ku nau praipe kakai. Ko ne lawa puko whiriku nau tō ki loto, ange nau ngā we, tangu tu he sea. O se puka ukamata lewe round kono ko, round e whaka ilo. Lere ai whaka ilo. O se ko ia, pe atu, tu mai koe me sea ko ia. Taime ni kua ke turi ki apu toi whakapare ia toi ange sea e taha ke toi aleo toi maalu ngange. O pure i pai hoko pa, palo pare malahi ya. Pea osi ko ia, mantu i soko rao ni en teke os. Os ka tau taltari ki osa mahina e tahavalu, ka te uteu ha for a vote of no confidence. Tau ene fiha kwa e tau hori keririu e foi sistemi rinta, tala mahi kuke ilo. Se wame. Ko e fehu i, pea osi ko ia, pa tau toi fili si. Pea osi tau e fa, te peka me lava. So ko e fehu i reva, Because when system go ni matonga pei kai, it was after ke mea gui go repetitive. Repetitive, pe he, ai pe, ai pe, ai pe, pe kia mea ngā ue. Whaka politikare. O whehu i, o tau, atop mai system toton, ko tua koe ni nae, hao ke tek tau tolu, e tau wang au kosi, o fie maari e ke fufoi sistemi koe ni, o tau loto, ke whalere a ki tau tolu pe ikai. Tau esno pe tau tolu moe tari. Sio, ko te whak whaka politikare, ko te whak ke justice system. E ko fono a koe ni te whak whaka politikare, justice, fe fe health. Mo me ai, ko ngai fika na uma whaka mui mui. Pese te wal whaka e mate, i tongani, o kumakatu unga ia, i he suka, toto mā o lunga, mwen ngai mea ko ia. Pa mahi no rewe au taumate ke si. O ko wofau e kakai, ko nea bota ni mango fulu o stano, o kwai vai. Ne tau kwai e kulau to i tapu ane uhu. Lau i fau ya se enesi, talamai ana e mo ue kakai tau hiva nge au. Tok fanawa, e kau peteri a keia nau ta ua nge au. Pau pehe, koe ne whaere mai pepepe ia, pa mahalo ni mahina pe taha ko mate ia, kari ake pepe ia, mo fokato lawa senes. Talo maina nao mo uina tohi vangeo, mo mea i koa, koe hu koe a nga hala, o ku decrease level lifespan ia tangata. Sika senes. Pa koe poe ni mantu koe sta noa te politiki, ta noa ke crime, ta noa ke justice, ta noa ten ke health. O tau mate vave, Pa e tupunga e tau mate vave, pa kare ke tau lova tato o fai o tau fatongia na o mai o tua. Os investe o tua ia tau tolu. Ue fue tau rea. Tau kai pe tato ke tau ifo. Ki tuwa ta ilo ke ta faki. He koe kakai ke tau tolu tau compromise. Aia koe, koe ngai eiria na koutou atu. Mea ke hako, kona mos mea ipi. PhD lai taha pe Kua tai mama ni ko tau tolu. Education ni ko tau ilo tato skyrocketing. Fefe tau justice system. Fefe corruption. Fefe drugs. Fefe moi wha lau maari en. Ko tu mo se o lahi ang e mea mo iloi e mo tolu. E mea ko iloi. Ka ko mea kwe fonua. Ka ko en. Hange peo ka foi va e mo ha mea lere utohe sivi kono ngaguha. Out of alignment. Hipa foi vai, ka hipa vai moa mene ago ta mai ka te au. Sayange kapau kongo foi vai, ave na ua whaka tangutu furihi ke vai mui. Kono ngā ka pahue vai mui, pahu pe marereo tangutu. Ka ai ango foi vai ko kai ke align o ai ke vai moa, he kai tike to lava ko control pa teksi whako. Ko poi nien. Time na ge banke ai na e ke fo go ni ke pure ko ta. Kwa ga me ta pu o pe ai. Ka alo ta ki tu pai e se ki tu pai. Ma o lunga pera economy ko ani fisini ko se ke economy ka le le. Ka hiri ko na ta hu tu ta pu. Kwa me ta pu ai. Ai atu e tu. Ate ta fu bridge tu uia. Aia ke whare ke huuftu moia. Kwa me tau pehea in. I believe ko hono hinga, he ku tau off target. Ko whare ako ko e sin, pe ko e angahala, ko no uhinga pe o neu ke off target, ti ko me takete ai otua. Ko whehu i, o ko off target na ia tonga. Kakapak tau off target, O nitia ke tau align, ke whakatonton e tau ongo fwoi vae mua. Ke tau whakatonton ke he o tua mo ende lao, he ko o tua kwa ke ririu, ko tau au ta ririu. Ko mea pe hoko, ko i si wha.
0: Malo. Wha malo lahat ke te koe pe a oku iai pe e tau tua merie ki he e tau whanonga ko ia ki he tau senturi hono tolu ke tauange Na e hoko e fu u katoanga whaka historia koe ni na e whaka hoko e we siriana manu i a isi i ngā isi asi katoa me ngā hifunga wakana ana o kawatu ka kawatu ki ai.
1: Oh, absolutely. Ko ha whaka kukari. Koe taimi beo unity, whaka taha upito. Kau papa ki tau ngā we, Fau ke tau whakato ke tau tole senturi hono tolu, pa tau wok tau tolu, ka tuke whanua i haf. Le lei, o kei whakaton tonu, ke lao ko ia, au tau o tua kovnani tena tuki tau tolu ki ai.
0: Fafetai.
1: Tau ko atu.
0: Malo. Tau ko mai mua ki he poini hono ua.
1: Ko ia.
0: Ko tui koe poini koe ni te amanake ta talanoa ki ai e linta. Tānaki e he kautahani a paangalahi me he fuu fefolau aki koe ni ki tonga i he ki iwaha ataimi koe ni na whakahoko ai ai katoa ngā ki tonga pia koe ni na toi lo tonga leire foki pa mwe katoa ngai ai ka wako tutuku koe a lia hona sa
1: koe koe
0: ka oku lahi au pito ai ngā he paloparema o ku hāmai me he tō whatongia ko ia ai e afisi. Ua pe whoke kau taha oku lava ai ke tau whanonga ai ki tō ngā ko ia nusi la pepa mo e afisi. Pe a kuhange ko lau he kai ke tō e whai ha whiri pe moha loto he ko e nusi la pepe ko e afisi. Ka te whoke at kia te koe ko hui ku lai ang he o ilo ki ngā he paloparema ko e ni mo ngāwe aki ai waka e afisi. Malo.
1: Ko tipe e rinta ko loak mea te ufakafia to ka ufanongo i heponi. Ke ke huha ke ke pes Facebooka ko hingoa lo Linda Mawe. I ai ko osehanga o kamata i e rinta ai u podcast. Nau, ko kamata ai ni. Ko palo pare mau ki fufu oloa and too deep. Na kamata e ku whaka kau kau ke whai hamea ki he meani. He kwa ke umanako pe he tala noa tata. Ko e palo pare mani ko fufu oloa pa ko fulo oloa pa ko fulo loto. Ko e palo pare ma ko e tau longo. Ko e lahian ko e tau longo tonga. He ke ka hamea ia e malawa. Kau ki fo si ipe ki ai. Te fo kake ki hek pe si. Pa te ke ma oe u podcast ko kamata tuku atu whaka kume meani. Naku, how did I get involved? Naku le datki malai whakapuna koe tari hoksista, na nau maipa me astele eria. Nau toko wha, nau hau me nau pise hiva. Pea, tala mai hoksista, na e lotu lahi ki he eiki, ke on katoa ne utaki tua. Well, they arrived with nothing. Koe puho koia, hoko e wa heng hengi. Pa koe natula ia uvaka koe ni he kutau pongpongi mai e uvaka. Na kusio mata ki he tu uko e kakai. Tu uko e kakai mata i he. Koe peke toi hau hakato ia. Pa koe ke hatahe e re atu e malai wakapuna po ka hamea u koko. Pa koe ngo sia e kakai. Ko hoko e wahengi hengi. They just wanna go home. Pa koe hume peo kse stangi tua pa ni pe mai ga teo. Let's do a program. He go as whakalere peo polo kalama. Pa koe lere ke mohua ke pesi. O koe ke e feo iko ni. What's on your mind tonga? Hai mea o ke whakaukau ki ai. What's on my mind? Pako wai wahe atau e mea o ke whakaukau ki ai. And what's on God's mind? What does God think? Ke umea ko eni. Anyway, na kamata lewa ke usio ke upolokala man. Whetaula kerewa moe, kamata lewa ke utuku atu. Na utuku atu e ki fo i. Whakai ke ekerewa ki tahini me puane na ha. Ok, ki hau mene kato. Na utuku atu e au ki maaman kato pa late u travel center. He kohono i ngā ke liriwe me ani. He ka ke talawa tawa rinta liriwe de volo i lalo. He kai. Ko liriwe me ani e kama e faya i olunga. Pa ihe ku podcast koe ane nai, na ku atua ihe ufounga, mo umea koe ke fai. Koe palo pare malahi, seko palo pare mani, hopo mai kakai tala mai kake mai nauta. Kana ke totongi ki heha. This is customer services. O ku pau ke eke e fai nga customer services ya koe, o koe ke fai he airline koe ni. Pa koe ke uhingane ke mo urifia mo tolki ai. He ku hingane nau powerful kokoe. Ko travel ya nau tolu. They have become a giant. I teach customer services erinda ka mai ka inga pa kwa ka ta hai ni training o ko fale de ko sko ya e tamen ang nu sila na ina e u panke ni pa na fale de e au to nga complaint ai ka kai ko ka shareholders ma lunga e panke Mwe ka umirione ko pump e nau paanga ki loto panke ke fai kon whakarere. Pea ka pau te nau ita ha kove seve si te nau taake nau paanga pa nau alu. Pa ko utui ko e me ani, ko i kai ke utoi lava o tuk noa. Ko i pala pare mauk huge. Ko i longo o tau longo, fuo loa, ta koe ku oslaun ta. Ko hai re vai rea, ko feu ia, ko hai e rea, te tau rea ka hai. kwai ulongo, kwa me uke longo ai. O kwai to tonge longo. Kwa longo te tau disappointed pe. Pa kwai to tonge rea. Kwa tuke to tonge rea ne hanga kao mea kanseri. Ai ke wai fiji ea. Na o kanseri kiti kite for no reason. Malfong na o sio, o fai rea. Pa upea tu, put me on the flight. Pa koe ku kato, te uhopo pa hopo ange ku kato. So ko umean koe ke mufakao kau ki ai. Ke alko ngā ue, pa ke seivi, koronga ke lava hau tikite, pa ke toi seivi, ke lava mei mit ke omai. Pa ke, hu mai koi ke Fiji ea, o puka hau tikite. Sai, tau toi ngā hirea gok no moloka tau ngā ake mea. Pa ke umare ke Fiji ea whakatau, ko press koe foi patoni. Na ke tau ta a koe mo kakawa he mahina e ono ke mau ngā mea koe ni. Ko hono, komo i koe e sistemi, ai foi panga Ta fetupu ko ia. Ai koe na ke vai vai a hufanga whakatapu pa ke moko sia, pa ke tae kai e tae mini ihi, ka lava ho tikite. Koe sa mani, uwe panga. Alu ka hai, alu ke fupanke e kau taha koe ni. Customer services, it's about keeping your promise. Koe hareva foi palomese o omi e kau taha ni moha kau taha pe. Taimi koe ke totongi ai ho ea tikite ta mai, e kau heni ho sino. Te mau a te carrier, ke carrier iho sino. Pe aue talamai a taha ia kono ngā tau mamafa. Nako sio hake press release a talamai. Mahalo koe ngā koe tau mamafa. No, it's not the point. E kwe me ngā fonua ngā tau mamafa ngā tau le tau to. Ko tau pounds pe ula lahi. A kwe koe poinia. When you pay ho air ticket, na ke pei keha. Siko na upalo mesi maene, ke mau ave ho sino. Fema tau sino ke tau heka hakeri ya ulelei, ke hopo mai kitua. Pea kawai mo ha, kawai mo kato. Ko kato ko yao kilo watonu pe kilo tonoa. Fisi kilo tonoa. Te ke hopo fakataha mo ho kato. Pa osko ya pa kawai mo ki carry on bag. Toi kao moya. Siko tilaya. That's what they promise. What happened? Ko foi sino pe u fanga fa ta pu ka pa ta pe ko hakato. Foi sino pe uri i mai. Ka ko sino wane fie ma u. And they are not keeping their side of the bargain. Ko poini ka fa ma po pe u lai. Pa ko sio ke

0: ko ki mo ape episode ke ke fa klesme e pe ta po programa ate fa malo ka na to lu koeni i heope na ka ma ke ta po programa e pom pom ni ki a solmon eta palu pe ape ka america palusa alo fa a tomas i pe ka vai o ki moala ani na final fifi ta leone mleane paia na kailevu hoklani kustafson davo mleane vaioleti tupou Pensimani vaino, pape ka pensioni fifita, rina haunga, pe amo mauela a niwafe, a afa nihulu, a kesiu maire furilangi, pape kia lisiate funaki, manu kanseli, lopseli, a touhuni, na a lala a kofu lua. Pape ka falesiu vea, Samson Tike, Paula Tatafu, Logan Tani, Fretipani, Sayatayone, Sione Mounga, Inokevaka, Wate Toltau, Amasaya Topluka, Paula Reveni, Kiko Furimaono, Pape Kasika Ngaluafe, Ane Ka Tugia, Pape Foki, Kia Kumsei Kaloni, Pita Halalilo, Toketa Tagres Tugia, Pape Paula Moa, Pape Foka Tevita Apina, Antelu Tau, Pape Kia Peni, pa maka pe amo pulonga hei muri. Fa mana watu ka nina utolu koeni o una ukau mai ke tau polo kama e pompong ni pe amo te vita manu keu. Mo utolu koea piseo pe kau fokiat ke fa osi mai e tau polo kama malo.
1: Nalo pito pe koe kereso tau eke sis kraisi koe ofa e otua koe tamai lau maria na foia ki mau tolu ka whanongo pe hege te vita mo lontoni ne vela mana ke whahoko e polo kalama e poni o na hiri ka whae te e tanga ta. Amen.
0: Amen.
1: Mai, alo me lau mari man oni. Amen.
0: Amen. Io, ko whamalo at piso pe uena pe pe kao ne vela e moutolo ko toa e o pe pe a moen alu ea whamalo atu ki ak moutolo i he kauma ke polo kama i he pong pongini. Ta taimi kosta mini te wha pe a mehe ua ta foki mai i hafe tolu pe a moutau ngahi fastu ki mua e hongofulu oi uike e o nevela, eh? Maria, apito e polka ama weina, koe ngai diri ukona ke polka ama top teni, ote ki mamahi me katea, mamahi me ka o nevela, e kuto e alfo ka o nevela, te tāna ki mai, ene ngai ke kumbi, o koia. Koe tu e ta polka ama ka kou wha, ka malo lahi ka kumotolu, i he kau mai ke ta polka ama, i he pong pong ini. Malo, apito? Tau toki filongo hake. Malo. Pea mousi o hake pe episode te toki sea, mousi hake, ai tu waki koni a reti o ke tau polo kalama o kamata eni, o no tuku hake e reti o a polo kalama koi a hikule o whakatu a merie, eh? I he pong pong ini. Pea mo ingahi polo kalama koi a o ku whako. Malo, apito?
2: Malo. Malo,
3: Vela.
4: Malo, Vela.
3: Malo,
2: Vela.
3: Malo, Vela. Yep. Oh, my God.
4: Malo, Tony.
2: Bye.